سو خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ راج کمار رضوی اور اندرانی رضوی کی آوازوں میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شاعر بشیر بدر کی ایک خوبصورت غزل، سنگیت ہے کمل کانت کا۔